لاله چوبتوس چون می چودی موت پاکیل بفت مختون افتهوز بیس از دلت فرهت ویلی سامه

لاله چوبتوس چون می چاودی مود پاکیل بفت مختون افتو هوس بیس از دلت فرهت ویلی سومن آلو ریشکاس کسان می فیندان